kuna punta kunapi nyukanchi zakiwa rekonchi imashina nyukanchi wa wakuna imashina nyukanchi kuita wa mrakuna mana nyukanchi kichwa rimata kichwa rima ikunata nyana muna nyukanchi suma kausa ikunata nyukanchi taita kuna nyukanchi mama kuna yachachichika kunata nyana nyukanchi wa wakuna ruranata munanchu chaimandami nyukanchi warimikuna hasta ongarin kayashka kanchi nyukanchi wawakunata nyukanchi kuitsa wambrakunata yachachingapa nyukanchi shimit nyukanchi kichwa shimika mishki shimika kuri shimika chaimandami nyukanchi kamaipipas warmikuna harikuna wawakuna hari hari kichwa shimita rimana kanchi hasta ongarin kunan punjakunapi nyukanchi rikunchi nyukanchi wawakuna ka akchakunata harikuna ka rutun warmikuna ka ña nyukanchi imanishpa ka churak kunatapis ñana churanakunkapa munanchu chaymantami nyukanchi ka kayachita shinanchi kay wambrakunata wiksakunata hasta ongarin nyukanchi mamakunata kayachini nyukanchi wawakunata ka yachachina kanchi uchilamanta imashina nyukanchi ninchi takikunawan imashina nyukanchi kayachinchi ninchi wawa kaykuta shinapay kaykuman ripay awashpa takishpa ima gutapa shinapika ñukanchik wawakunaka ashtawanmi yachajunman yani ñukanchik kichwa shimitaka shinapash nada ñukanchik kichwa shimi wañukpillata ñukanchikka kay kayachitaka shinanchik ashtawangarin ñukanchik kay Ecuador mamallaktapika ñukanchikka runakuna warmikuna kayachinami kanchik shimi.